دنک و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیجانه بکن.

0: یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکب اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شب شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغب من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لب دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشرب خال و خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق و سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله به پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو بهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیلی همه بکن.

کرما شانگم ای خاک زیرین، کرما شانگم ای خاک زیرین، حوزا راوگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین. یادگارگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ددور. ناوت سررستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس. وقتی ایمه کرد رزگارمان بود، وقتی ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: گوشتی وامیری شکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوبی بیده ده دهر
1: چما هبید
0: همار تو نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما هبید هر داکا وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم زی شمجت نزنارم ای بو هبید بر هر
0: بینیش ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امریمش خودیر از امریش که وابینیم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قستا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نینن قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علی به

اخبلي چبكم دستيلي ايش من اخو خاري غداري ياخ بلي چبكم دستيلي.

0: خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ويران از مالم خراب. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیشی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مکار رسیده
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعنعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ده دهر
1: دچما هبه
0: همات نخوه هوا چون بریش که ده
1: او دچما هبه کرده که وابی نیجا
0: والله ایزانه کتم
1: ایم زیش ایم زیت نزنارم ایگو هبه بره هر بینیش
0: ببرده نه تبزنارم دهر
2: لابانه هف دو بردین و نلحف خینین امر ایمش خدیره از ایم ریش که وابینیم
3: Lend You listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boat You is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boat You. It feels good to Geico.

0: رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو به خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخو چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمدی ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی زو شیار بن وک جگر خون گوتیه ام هر نشر ما نبس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت، هیویانه بکن.

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تو نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: درک کت پاچه خودت خدمت در سیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: چما هبید؟
0: همارت نخوه اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما هبید؟ هر داکه وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش امشت نزنارم ای باوید بر هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از امریش که وابینیم

از معلم خراب ای دلبرا گردن لطیف و ای نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از معلم خراب.

0: لازم عالم خراب جوان گوهلتین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب تو بی قستا من دو قوشی تو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

نامه یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحسته کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نمسی بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیا نتوکی ده آخرینه جویش دراده نمسی.

سیدای رستا ادین. اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دنجی بو هدین جکوز خاماتی بو تد بود قد ممکنه افج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جدو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی اف ملت جبو خا

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامات دبیجی گردی هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدایم اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی دارم لمن ببوریم

یکی به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دل برک دل دار بس من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

0: دل شادی هلا ور بکفیغان درده مگران ای برا برینا مفوره گوری تا بتن جرب و دلو میل اتو همجان دنگی تا یا پشتر جلی مونایی بگو سی هاو تا دنگی
1: جسرا بای سبای هاوی دیش دنگی خوشینا دحل و رزای هاوی سی سی عجبه ناشم عموک و گلای لو را کد دنی
0: کاروان ما بابری کتیله شب رشوتاری سرمایه ترس کویند برفه هر بباری با هوز چلا پکتی نمش هر شب کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر مدزو کلشن تک دانه دجمن مشهب

چرخا فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امیدم هر دم به قصر داری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دی کوتا کزوره

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: GEICO knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
2: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
1: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by GEICO, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
3: I'm on top of the world!
1: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to GEICO.
4: از به هلبستی دیاری پشمرگین قهرمان و هجا که به سالا جگلی می بندست را بونه هیوی و بونه آراماچیان دیاری واندکم روژلات چاین زاگروس منگور و روژابا دباشور هندرین زوزک قلدز و کنتارا آمدی و متینا لهم بریوان جدرد بکلن آگری و سیپان بهیوین بابو کو الگاز لگل واچیانا بونو هنرمند مهیوی و آرامی بونو سبر کشمرگه بهیبت انجای کنستان لسری چیان زفت کرنه فتح کرنه نه باهوز و نه توفان نه برف و باران تشتر دوان کار باکه لچیای این کردستان بونه هنرمند پارام هیویداری و بندواری هیرکوان نام ده پاشل آوان ده کل مکتتون یان ده پیچین یان بکلون ده کشینن درامینن لپشت ملی چک رخت و پنچر دل دا گرو حرسا دجمن رو کر جارکی فکر دی سری او خبرد ده سر حاول او ملت هیجه او دگه تالا دل دل دتنگجه جه قهر و گره سالان او چاف تیری جام برده ده بستو نوالا دبیرا خودی درامینه یا زاروکن خواه جنی یا جیران و گل باشار یان کسی نواش برد بو که سر بخیلی که این مانه بکوزی و دست بخینه و دست گرتیه این چابنره و سوزی و ظلمه بندستیه و استنکاریه یا مزم ریچارزگاریه خلاصی پشمرگه هبون و نبرخدان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه بهن تنگ ده به و نخل بی بانگ لحوال این خود که ویدمی
5: واه بانو بی جهره چه دکلو مره چک ده بی نکاورن ام بگرم دلانه که

Siobhan.

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت میرگو دشت قازو قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخو چیان کس نمای جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخوبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمیدی. ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی. زو شیار بن وک جگر خون گوتیه ام هر نشر ما نبس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی.

0: گوشتی وامی ریشکا لسر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سلیتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
0: ده سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ده دهر
1: دچما هبه
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبه کرداک وابی نیجا
0: والله ایزانه کتم
1: ایم زیش ایم زیت نزنارم ایگو هبه بره هر بینیز
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد که فنانی کلی از کوایی لبتانی که فنانی که آخده سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنابله که برفشیای بینگولی سپیب که لطکی چیای و لذره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل سبیر چنام فیده ها به سیر میکنه اسمی حیات دنیا خوش شباب ازه و اصل کم گلی کن دی جنانو لا لا شانو تبرجي ازي و اخر كده دورانا دو دنياي ازاده دي تهل يا مزلي مدرنا تهل تهل اخ تهل يا ويل تهل يا هيل تهل يا ما خاي لا قلو اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از ویش بینی تو سیر بگه مال خراب تو دینه خوب ده حیات دنیا خوش آبه از هیچ در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببیجون تینی از شوشت ویش بینی ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شر امدانه بر توان شدیده ببیجون تینی تو دینه خوب ده ویش بینی دامشتر دارانه دار بستا ببیجون تینی بر خستم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانه ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شاده ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خوامنا لکرم بیقیدا شاده شاده بکاری بخیلی حسانی دا بزن کادلیم بشتا خشان

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم داره به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی توقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتی مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: ربيك ترى ما تشوي خلق مال وحال وتمل دنيا لك تشوي مجهول الرحمه خد جرسي مو لقيتي فنان جرى خو قريدة بقايدة قول زري هور بكتا بيشي عن يو كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تلس بي چنام پيدا بن حتى دنيا خشابا وزي اخدكم دمرم جبو ناتي هي بي قمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مرازي بدل جانك و جامير حاصل لك بوش بي فايدة تو ورمي ده سيفد بگرين زوزاني ما دربازي زوزاني وي خاصه كروني هش يكوني مالا بابتي چند ساله که در باز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرم بچن تیلیس بی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخدکم دمیرم جبونا تیه
1: سی ماهوی لگه تیه لگه کن بولو کن جرگه یا تیه لگه تیه لگه
2: تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه تیه لگه

بله چیب کم دی دست دیه اش منه خو خاری غداره ویاخ بله چیب کم

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه بوی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرداک وابی نیجا
0: والله ازانه کردم
1: ایم جی شمجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان د کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق و سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

دنک و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت هیویانه بکن.

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادونا مزنده بحث دیم جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره دیم گراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیا نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیست زیلان زیلان

سیدای رستا ابین، اگر دخواست بو هبین جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران تنجی بو هبین جبوز خامده بو دل بود قد ممکنه اوش چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامان تدبیج گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطف دانک علم و هنر و کمال و میزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بمادی شاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی بیدانم لمن ببوریم

0: سيد الشعبي هلا وربك فيغان دردي مقرانا اي برا برينا مفكورة قوليتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر زلين ونايو بوزلو
1: سيها وتدنجر جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمع موكو قلايا لو راكو ددني
0: کاروان ما بابری کتیل شب را شو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکت نمج هر چر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر ما دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بدلیم میدان جبو هر چو

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امید هم هر دم بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دی کوتا کزوره

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قستا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نینن قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا پشتمیر من علیب

دنک و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت که هیلیانه بکن.

عزیزم عالم خراب عید البرا گردن وطیف وی نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران عزیزم عالم خراب عید البرا گردن زجاج وی نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران عزیزم عالم خراب عید البرا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خواندن گرم بطل ویران عزیزم عالم خراب عید البرا وی دل برا فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران عزیزم عالم خراب عید البرا گردن زراب دم شوشه تیج گلاب ای دختره بش نظراب ویران عزیزم عالم خراب جوان گوهل دین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران عزیزم عالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران عزیزم عالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران عزیزم عالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازکا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران عزیزم عالم خراب بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران عزیزم عالم خراب بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران عزیزم عالم خراب سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران عزیزم عالم خراب.

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیشی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: دچما هبه
0: همات نخوه احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبه کرده که وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زیش ایم زیت نزنارم ای باوید بره هر بینیش
0: ببرده نه تبزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتی ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: دیره
1: ما چه جوینی خوش داره؟
2: Thank you, cops.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: گراره چه؟ امی گل سر برنجی بخون، برنج خوشتره
3: آنا از زلامم یا تزلامه گتنام نابده دو لسر گراره
2: زلام و پیرک دوینا تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چگم
3: آنا چما اولو ریتا قوین گتن بتر نابه مشتر گتی یک سر گراره سر گراره
2: درکو ته پاتیه خود در خدمت در سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیته
3: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
2: مشتر گو برنج یعنی برنج
3: کچه مشتر گو سر کداره علی سر کداره گو ته دکه به وی سر ایتا
2: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
3: که سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ها
2: ده ها بیده
3: ده ها ره
2: تجمع عبيد هم عبدالله خوي اهوان
3: چون بريش
2: كنت او تجمع عبيد
3: هر داك هوا
4: بيني جا والله زالك ازم ايه مزيش امزيت نزنارم ايه بو عبيد بره هر بيني ببردان اعتب
3: ازنارم
4: نهر يا ابو نهف دو بردين ونالهف خينين امر يمش خديره ازم ريش كيهو بينيم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره و تن قستا کنشته هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نینن قزلفا رش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكورة بوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا قشتن جميل ونائي بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیلی شب را شو تاری سرمایه ترس کلیم در برفه هر دباری با حوز چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوار ریچا مدوره چارها ورمد زو کلشن تک دانه دجمن مجهر را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدان نمایه بندلی من میدان جبو هرچو چقل

چرخا فلکی هردن به فتل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هردن بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتا جی دستورا جیانه کنو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزینده بحث کنو جی بویره که دیرو که جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنو گراسی بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش درادنیس بویره که خو جنوه و دیروه جباکه کسانیا نتوکی ده آفرینه جویش درادنیس زیلان زیلان

سیدای رستا عبیم. اگر دخواست بو هبیم جیم قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران تنجیم هبیم جبوز خامده بو دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خواب پارزه ما

بیجی گردی هبیا مجی خدانه عالی کرمک لطف دان علم و هنر و کمال و میزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منه دی آلا کمال موزون بلن بکران بانه گردون منه بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقیه تیران هر تن بمادی شاد و حیران بله سیدایم اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی دارم لمن ببوریم

0: عالم مخرب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامن ده به قسته ویران از مال مخرب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفر عدل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مال مخرب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

جتل ول دشته فوتین البنات غریب و غربت کار خواه بکن خیلو بله بنده رومیا

فنای گردن علی فنای گردن قضای بوده تو که فنای کلی از کوایی لبتنی که فنای کاغذ را سکات بایی تلی پیتی فنای حبر قلم های درانه هور فنای حبا مرجانای سنگه سپی فنای بله که برفشی های بینگول اسپی که لطکی چی های اول از زیره هور کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبون جو سر و جو سرمای عمر مسید ایک سال بچن تیل اسپی رچن آمه فیده ها به سیر بکنه شمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سانو تبرجی ازی و اخو کم دورانات دنیایی ایزاده می تهلی هم زلیم درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگند وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینا خواب دی حیات دنیا خوش آبا از ویش در دیدلی خراب ببینیم تینی کن دو ویش بینی قواتم رو ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شر امدان برطوان شدید ببینیم تینی تو دینا خواب دیم ویش بینی دامشتر داران داربست ببینیم تینی برای خصم ببینیم تینی برای امدان قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا ببین تیلی ترقینا ملدا ببین تیلی تیسر شاله ما خشان ذکرم ببین تیلی بشتا خوام دا ذکرم بیرقی دا چار دا شالی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کادرین بوشتو یا خشان

ایوان مشتران گاتمر از سرحد زوزان و زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که ویلی و تنکه فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سیر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسره پنانو دارای تو را به خول زره ور بکوته پیش آشاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمرین به چند تی

دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاو توزه خسار کتی مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسن ده بینی تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هف سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذي جرسي مو إلقيتي فنوني جرخ وقريدة بقايدة قولي زري هور بكتب بيشي عن يو كفر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنو مبيدوبن حتى دنيا خشابا بزياخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالمي پادشاي پادشاي مرازي بدل جانكو جامعي را حاصل لك بوش بفايده دوره مده سفده بگرين زوزاني مه دربازي زوزاني ويه قاسه كروني هش يكوني مالا بابته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمره و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

0: زمرم به بیژن تئنی از شیشم به بیژن تئنی کفکرم به بیژن تئنی سری مدانه بر توان شدیم به بیژن تئنی دام سر دارم دار بر تاب بیژن تئنی بر رخستم به بیژن تئنی دانی مقبره قبرستانی به بیژن تئنی دانی مقبره رشو تاری به بیژن تئنی سوال آخر نکرد به بیژن تئنی ترخینه ملذا به بیژن تئنی تیسر شاوه ما خشار دکرم به بیژن تئنی پشت خم دار دکرم بیژا قیزا چهار دشالی بکارو بخیلی هر سالی دا بردل کادر امی مشتواز آخشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مزبدو تکت مرامی سانه کشتاد خواه آزم اوی نپرسا تیلی هم دکرده بی یک افشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بنزر آوه چاو بکر لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن از راوی شید عیلی گذیه گلو به اسمی یه حفتونی مثل مالا باوی تهبون تجمون رامی شانه که دانی اسیکر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام بازی رامی شانه که جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوی تهبون تهدو از ریج بونا رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفظ سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده می

حبسالمی تمام دهشی رو عبدالله در ایمان باهیت مگلو بس میگم نه دست خوابید نه رسولیا بسیار خدا توانید کم رامیشانه گل دیم مگولی جناب محمدی و

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیلیانه بکن.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوی نا تنه یه دوی آراستی اوایا نیشه ته یه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت در سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکه به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی، اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما آبید؟ هر ده که وابی نیجا
0: والله ازانه کردم
1: ایم زی شمجت نزنارم، ای با آبید بر هر
0: بینیش ببردانات نبزنارم، دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امریمش خودیره از امریش که وابینیم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخواه سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیدی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحثتی جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچارکی گراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنیس بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش درادنیس.

سیدای رستا ابین. اگر دخواست بو هبین جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دنجی بو هبین. جبوز خاما دبو دبوز قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو خواب

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری وی که فاش ببافقی تیران هر تن بمادن شاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی بیدانم لمن ببوریم

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کسیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بس کسیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son